도 아니 여보 아니 영거르신 와헤라갈티 마람 솜보 와헤라갈티 마람비 마라와이자 마키라갈티 마람비 비히야갈티 마람비 비히야갈티 마람비 알사다빈 손예 비히야갈티 마람비 마이람 깔틈 갈티 마람비 போலோ அவேசோ கட்டி மாறமே பவானியும் கோரிச்சடோ வீசி அபர்ணையும் கோரிச்சன்னு